uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat. Posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Kusan Gablec, restoralno. Ona u Orahovici ima odlične.

se trudim, uz koju znam tko sam zapravo ja. Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.

Giulietta, pro Giusime, pro Giugotine, čini mi se ko da su ih prošle stotine. Od kad ti ne ljubim lice, ne čujem ti glas, od kad digao sam ruke od tebe.